رابط وك ان رني ما دي كنت رابط مارن رمونجا ون كوي كوي جي تتنا جنو ان تتو جو عبت رنين جي تب متروت موي من استاني تا كوي كوي جي تتنا موي من استاني تتنا وجا اك كيل دات متا ك لو دوز كنت نو هنيش Te jeno men de tot la radio nota mano dit a buena tas quandit tout nuit joan mes amis estel de moi gata ma rosalmo rené bon dimanche dit ja sta mena benyeng ni dot no de na tas quandit tout nuit joan soit dit jen ja chine a tot se na andro ni non do en personne dot rené Robert de Montigny je vais dans si tu m'attends